0: كامبس بوردو
1: شتو
2: على راديو الجامعي 88.1
3: 88.1.
4: Hey, tu sais quelle heure il est? Non, je m'en fous.